0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
2: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

0: злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Янтарне ФМ. 97,6.

0: Хвилина ранкової молитви на Янтарне ФМ зі Святої Страдецької гори.
1: Сьогодні помолімося за людей, які шукають роботу або переживають труднощі у своїй професійній справі. Просімо Господа відкрити перед ними нові можливості, допомогти не втрачати віри у власні сили та зустріти людей, які простягнуть руку допомоги. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, благослови працю наших рук і допоможи кожному знайти своє місце. Амінь.
0: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
2: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Шевченка до Сократа.
1: Для того, щоб прийти до справжнього знання, треба спочатку відчути сумніви. Арістотель.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Реклама. Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067 415 80 95.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068 488 77 00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Знову не бачиш, котра година?
4: А-а.
3: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Заходьте у магазин «Фортуна». Тут є все, щоб зробити якісне освітлення. Від кабелів, вимикачів та автоматів до ламп, торшерів і навіть теплої підлоги. Ну і, звичайно, величезний асортимент світильників та треків на будь-який смак і гаманець. Також є дзеркала та годинники. Магазин «Фортуна» в торговому центрі «Маквей». Реклама.
6: Зловив Янтарний FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в «ММ Тойз» треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей «ММ Тойз». Справжнє королівство дитячих розваг. «ММ Тойз», Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ «Центральний», Яворів, Тичини 3, ТЦ «Маквей».
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У «Флавер Мі» знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів «Флавер Мі». Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1, Яворів, Маковея 88, Інстаграм «Флавер Мі».
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
1: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
0: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
1: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
2: Сніг.

0: метро «Я.ЮЄ». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
2: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
3: Ресторан «Соната» шукає покоївку. Якщо ти відповідальна, охайна і любиш порядок, телефонуй та записуйся на співбесіду 067 935 1755.
4: Реклама.
5: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім вікна двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім вікна двері». Новояворівськ. Бандери, 15.
2: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
3: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
6: Кераміка UA. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин «Кераміка UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
7: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067 415 80 95.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Знайти гарні меблі та світильники для дому – це справжня фортуна.
3: Так. Салон світла і меблів «Фортуна». Тут дуже великий вибір світильників різних типів і форм, а також стильні м'які корпусні меблі та декор.
2: Пропонуємо також кабельно-провідникову продукцію, автоматику та багато іншого.
3: Салон світла і меблів «Фортуна». Вулиця Івана Франка, 1Б. Другий поверх.
4: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
5: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
6: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. 50-ліття УПА 1.
7: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
8: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ. Приозерна, 5.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
10: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Будь на позитиві з Янтарне FM. Погода на Янтарне FM.
1: Стартує суботнє шоу «Файно», я на Янтарне FM і з тобою на зв'язку Вікторія Драбут. На термометрі маємо 11 градусів, максимальний показник підніметься до 18, поки маємо хмарну погоду, але далі мало би нас потішити сонечко.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
2: Що сьогодні на обід? У ресторані «Соната» щодня щось новеньке, смачне та ситне. Комплексний обід лише 210 гривень. Завітайте у будні з 12 до 15 або замовляйте доставку за номером 098-129-66-17. «Соната» – смачний обід за файною ціною.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1, Яворів, Маковея 88, Instagram Flower Me.
7: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, Instagram «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
8: Сьогодні шоу «Файно», я на «Інтернет.ФМ», з тобою на зв'язку Андрій Бакалов
9: і Віка Дребот. І зараз розкажемо тобі про те, що саме може більше розказати про твої стосунки, ніж розмови чи характер.
8: Ну, взагалі кажуть, що це музика, яку ви слухаєте. Тобто, уявіть, ви знайомитеся з людиною, потім виявляється, що у вас спільний плейлист, або, бодай, 50% подібних пісень у ньому. Ви обоє обожнюєте одного виконавця, знаєте, на пам'ять всі ті самі пісні і можете годинами обговорювати музику. І кажуть, що тут людина вам стає набагато ближчою і ріднішою, і в неї вже, чи в нього з'являється набагато більше шансів. Отак.
9: І це, ви знаєте, виявляється не просто такий романтичний збіг, тому що у дослідженні 26-го року взяли участь 309 пар, і з'ясувалося, що закохані значно більше схожі за музичними вподобаннями, ніж просто випадкові якісь підібрані люди.
8: І що ще цікавіше, ця схожість виявилася навіть сильнішою, ніж збіг у рисах характеру, цінностях, способу життя. І кажуть, дослідники помітили цікавий зв'язок, що більше спільних у музичних смаках вас оцих рис, то кращою може бути якість ваших стосунків.
9: Можливо, навіть не романтичні стосунки, там по роботі, можливо, там чи якісь друзі, тому що, наприклад, у нас віку дуже багато спільних схожих музичних смаків. І мені здається, що теж допомагає в нашій роботі.
8: Так, однозначно. Тут би зараз посувало вімкнути, напевно, Джері Хейл, бо ми обоє з тобою страшенні фанати. Але ми йдемо слухати Сабріночку Карпентер.

0: твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
1: Субота, не субота, по-перше, без Янтарне FM, по-друге, без суботнього шоу «Файно є», і, по-третє, без піци від нашого партнера «Дінфуду».
2: Ти можеш отримати саме піцу від нашого партнера DinFood. Для цього тобі треба просто взяти участь в нашому розіграші. Як це зробити? Заходиш на наш сайт, там гортаєш до самого низу, є такі два віконечка. В цьому одному першому віконечку пишеш своє ім'я і контактний номер телефону, а от в другому віконечку пишеш правильну відповідь на запитання від Віки Дребот.
1: Тільки дорогесенькі, золотесенькі, не забувайте залишати свій контактний номер телефону, бо потім ми просто не зможемо до вас додзвонитися, якщо ви його забудете залишити. Питання сьогодні дуже простеньке, так люблю це говорити. Назвіть найвідоміших братів-спортсменів України. Ну, це насправді легко для тих, хто знає правильну відповідь. Я впевнена, що ви знаєте. Прочитаю ще раз. Назвіть найвідоміших братів-спортсменів України.
0: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: скажи мені зараз, що я не одна така, що коли хочеться щось ввечері подивитися, ти от відкриваєш там будь-який сервер, сервіс, як там правильно казати, там мільйон виборів, надзвичайно різні жанри, а ти от 40 хвилин просто лежиш і не можеш вибрати, що ти будеш дивитися. В кінцевому результаті ти дивишся що? То, що вже дивився.
1: Тож той момент, коли ти підготував канапки на перегляд фільму, звільнив до того, як включив той фільм. От, та звичайно, що є, і взагалі кажуть, що це не просто нерішучість, а таке психологічне явище, яке називають парадокс вибору. Це ще у 2000 році, рік до дня мого народження, науковці з Колумбійського та Стенфордського університетів вирішили дослідити, як кількість варіантів впливає на наші рішення.
0: І от провели такий перший експеримент в супермаркеті. Покупцям запропонували скуштувати джем. Спочатку на столі було 24 різновиди, а згодом залишили лише 6. І ось що з'ясувалося. Серед тих, хто бачив великий вибір, джем придбали лише 3% покупців. А коли варіантів стало набагато менше, тобто залишилось лише 6, аж 30%, тобто в 10 разів більше.
1: Тоді дослідники такі: горить сарай, горить хата. Студентам запропонували написати необов'язкове есе заради додаткового кредиту. Одні обрали тему із 6 варіантів, інші із 30. І знову переміг менший список. Есе написали 74% студентів з першої групи та лише 60% з другої. Ба більше роботи тих, хто обрав із меншої кількості тем, були якіснішими.
0: Ну ти бачиш, даєш нам вибір величезний, а ми не можемо визначитися або робимо то гірше. Даєш нам маленький вибір, ми визначаємося добре, і добре, що взагалі визначаємося. Чому так відбувається? Бо кажуть, що більше в нас варіантів, то більше ми порівнюємо, сумніваємося, думаємо, а раптом інший варіант кращий. А ще часто буває, коли все ж таки вибрала, подивилася, і така думаєш, ліпше б щось інше вибрала, щось таке подивилася, не зрозуміло що.
1: У мене в житті був цікавий момент стосовно вибору. Знаєш, зараз там психологи радять про те, що треба дітям давати вибір з того, що вони хочуть їсти, щоб в них оце сформовувалося відчуття в того, що вони вибирають. І мені одна жіночка розказала історію, каже, я так дитині давала вибір. Каже, що ти будеш їсти, макарони чи каміння? І вона каже, макарони. Каже, ой, якраз добре, бо вдома були макарони.
0: Або я теж на цю тему, до речі, говорила зі знайомими, я кажу, ну, і цікаво, на що будуть жалітися теперішні діти психологам, бо, здається, в них є все те, на що, ну, знаєш, жаліємося психологам ми, а вона каже, ну, мені здається, мій син колись піде до психолога і скаже, от я питався мами, мам, що мені вибрати, то чи то, а мама мені каже, ну, в тебе свобода вибору, обирай сам, а я просто хотів, щоб мені сказали чітко, щоб не думати, знаєш?
2: Який слухає весь світ на Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Отож, Іван Якович Франко. Ну, ми ж не будемо тільки одні хі-хі-ха-ха. Нам треба і, знаєш, просвітницьку роботу робити. Тому давай поговоримо сьогодні про Івана Яковича Франка. Як не про Каменєра, якого ми знаємо з підручників, так, української літератури, а як про звичайну людину зі своїми хобі, маленькими радощами і ранковими ритуалами. От такі ми факти підібрали.
1: Виявляється, Франко дуже любив риболовлю. Настільки, що називав її своєю пристрастю. Причому вудку не дуже шанував, бо ловив рибу саками, сітями і навіть іноді руками.
0: Так, оця історія, дуже люблю її, як Франко ловив руками рибу. Ти собі уявляєш? Отак просто йдеш до річки, там, до озера, запихаєш руки і ловиш рибу. Не знаю, наскільки це правда, але кажуть дослідники, що правда.
1: Тому що в школі, знаєш, здається так, ніби що персони, які там писали твори чи писали якісь речі, які зараз збереглися до сьогодні, це такі, знаєш, ікони ніби. Насправді це були звичайні люди.
0: Угу. А от зараз дуже актуально, бо в нас в Україні ж сезон грибів. Люди, розумієш, живуть ними, в лісах проводять весь свій вільний час. А от Франко був також завзятим грибником, знав гриби, розрізняв їхні види і навіть пам'ятав латинські назви. Найбільше любив білі, називав їх правдивими. І до лісу ходив з дітьми та друзями, а сам ліс називав своєю церквою.
1: Ще є одна дуже цікава деталь – це кава. Бо Франко любив так звану триповерхову каву. Каву з вершками або з сметанкою, та домашньою випічкою і печиво.
0: Ну ясно, знаєш, тут можна сказати, ми не з такої сім'ї, як всі, він не з багатої.
1: Франко мені всі позвали, не чекає.
0: Так, він знав, як жити то життя. Також влітку його день міг виглядати приблизно так. Зранку ліс, гриби і ягоди, потім кілька годин роботи, після обіду знову робота, а ввечері черемош, друзі, розмови, співи і суперечки про літературу та політику. Ну, звучить дуже ідеально, насправді.
1: Мені таке треба записати в свій графік, знаєш.
0: Десь би хотілося, та-та-та.
1: Тому, якщо відкласти, знаєте, такий бронзовий образ великого письменника, ми бачимо людину, яка любила природу, дітей, риболовлю, гриби, каву і товариство, і тому, напевно, такі, і, знаєш, живі, і його творчість відгукується в серцях, насправді, багатьох людей, бо людина була ніби з народу.
0: Така своя.
1: Та.
0: І, до речі, тут би пасувало під'єднати рубрику «Куди піти?». Якщо не знаєте, куди поїхати на вихідних, то одразу підкидаю вам локацію. Якщо вам цікаво побачити більше от такого домашнього, свого Франка, не такого, якого ми звикли бачити на сторінках підручника з української літератури, тоді вам точно треба їхати в дім Франка у Львові. Гарна локація, неймовірні люди там працюють, розкажуть вам все і навіть трошки більше, ніж ви собі могли уявити. А зараз коротенька комерційна інформація.
2: Реклама. Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
3: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану Проліс. Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смокхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
5: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
2: Реклама.
6: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Налаштувай свій настрій з Янтарне FM. Погода на Янтарне FM.
1: Стартує вже друга година суботнього шоу «Файн». Є на Інтернет FM із тобою Андрій Бакалов.
2: І Віка Дреба. На термометрах у нас 13 градусів тепла. Максимальна температура на сьогодні буде 18, а от мінімальна 5 градусів.
1: Ну, але 5 градусів ми вже не застанемо. Будемо десь в ліжечках спати. Протягом дня має бути сонячно. Я бачила, що сонечко вже помаленьку до нас збирається. Сьогодні дощу не очікується, але як там буде, побачимо згодом. Наступний трек від Нікіти Кисельова «Вівтар».

0: звичайно, що сьогоднішня субота не може обійтися від нашого партнера Дінфуту, а точніше без їхньої смачнезної, смачнющої піци.
1: І якщо ти хочеш її саме виграти, то тобі треба зробити всього-навсього взяти участь у нашому розіграші. Що для цього треба зробити? Заходиш на наш сайт, там гортаєш до самого низу, там є два віконечка. В першому віконечку ти пишеш своє ім'я і контактний номер телефону обов'язково, а от в другому віконечку пишеш правильну відповідь на запитання, від Віки треба. Дуже просто.
0: А от запитання сьогодні таке, просте чи непросте, вирішуйте самі. Назвіть найвідоміших братів-спортсменів України. Ну, я думаю, що воно все ж таки вважається просте. Андрій, ти знаєш правильну відповідь?
1: Брати-бобре?
0: Ну, майже. Назвіть найвідоміших братів-спортсменів України. Андрію, не слухайте.
2: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою.

0: Реклама.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Ідеш на коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
5: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
6: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
5: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
6: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46.
7: Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
8: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
9: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.

0: Отож, зараз дуже-дуже корисна рекомендація, бо у вас є час лише сьогодні і завтра. У Львові триває виставка «Той день», яку створили Ukraine Wow, і вам туди точно треба.
1: Ця виставка присвячена 35-річчю відновлення незалежності України. Вона якраз поєднує в собі такі історичні артефакти і сучасні технології.
0: Тобто, фактично, команда Ukraine Wow відтворили 24 серпня 1991 року буквально по хвилину. Для тих, хто хоче зрозуміти, як важко далася незалежність, як за неї боролися, на які компроміси йшли. Ну, я була на цій виставці, я під такими враженнями, Андрію, що просто. Це найкраща виставка, на якій я була в своєму житті.
1: Авторка проєкту Ярослава Грайць розповіла, що до Львова виставку вдалося привезти та змонтувати лише за 11 днів. У Києві якраз той день приймав тисячі людей, і там набагато більше була площа, але зараз у Львові, Вікторія, коли розказувала про свої враження, знаєте, це ніби мурашки. Якщо ви стежите з нею в інстаграмі, ви ще могли бачити цю виставку. Ой, друзі, я вам заздрю, ті, хто ще не бачив.
0: Краса неймовірна, там насправді є надзвичайно багато локацій, бо той день, хоча і виставка, велика зала присвячена саме 24 серпня 1991 року, але це не про той день, коли ми стали незалежними. Ця виставка більше про той день, про який ми зараз з вами всі так сильно мріємо. І там є на останній кінцевій локації є таке відео на великому екрані. Що ти зробиш найперше, коли? Три крапки. Тобто, коли ми переможемо. І там є відповіді людей. Там просто не можна стояти і не плакати. І що дуже цікаво, на кожній локації фактично все інтерактивно. Ви можете брати участь. Там VR-канів. Ви вдягаєте окуляри, літаєте просто над Дніпром собі, розумієш? Потім йдеш, там сідаєш за стіл, робиш собі неймовірні фото, є відтворений садок вишневий коло хати, ходиш собі ним, гуляєш і згадуєш оцей вірш прекрасний, який точно всі знають.
1: Знаю, що там є ще і ці, як вони називаються, артефакти, мені хотілося сказати, знаєш, але саме оці предмети, які пересобницька Євангелія, якраз булава
0: президента. І, власне, є також VR-окуляри для того, аби ви перенесли в сам кабінет президента України. І є відтворений купол Верховної Ради України, над яким ви можете здійняти прапор, як це було 4 вересня 91-го року. Та, до речі, теж цікавий факт. Підняли прапор не 24 серпня, а через 10 днів. Тобто за це ще тривала така досить таке запекла боротьба.
1: Загалом графік роботи такий, що ще субота і неділя вони будуть працювати з 10 до 20, до 11 жовтня. Тобто сьогодні і завтра вже маєте останні дні для того, аби відвідати цю виставку.
0: Ще одне дуже цікаво згадала. Ну, насправді, я можу про неї дуже-дуже багато говорити, тому нам не вистачить, напевно, ефіру.
1: Ви уявляєте, які у вас будуть емоції, коли ви побуваєте там, тому що Вікторія була, і вона вже, знаєте, не може зупинитися
0: не
1: насправді
0: можу.
1: Емоційно.
0: Ну, там є просто локація з голосуванням, де відтворений такий самий бюлетень, який був в 91-му році. І для того, щоб проголосувати за незалежність, треба було закреслити «Ні, не підтверджую». І тоді залишається лише одна відповідь: «Так, підтверджую незалежність». І є також стіна, де ти можеш позначити собі таким колом, синім або жовтим, скільки було тобі років, коли сталася незалежність. І, до речі, найбільше там заклеєно, що люди ще навіть не народилися. Та от такі.
1: Ось так, тому обов'язково відвідайте виставку, маєте таку можливість у Львові. Це палац Потоцьких, правильно?
0: Львівський палац мистецтв, одразу біля палацу Потоцьких, це поруч, тому ви не загубитеся, тож і в центрі не треба десь там їхати на Стихів, тому збирайтеся, їдьте, бо це дуже непересічна подія.
2: Нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
4: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: запах порога, і ти вже в бабусі на кухні. Мокрий асфальт, і раптом ти згадуєш школу чи якусь, не знаю, осінь з дитинства, наприклад.
1: І знаєте, що в науці для цього є назва? Ефект Пруста. Назва походить від такого французького письменника Марселя Пруста. У його романі герой умочує печиво у чай, і раптом його накриває хвиля щастя. А потім він розуміє, що цей смак і запах повернули його в дитинство.
0: І це насправді така унікальна особливість нашого нюху. Запах дуже швидко потрапляє до ділянок мозку, пов'язаних із пам'яттю та емоціями. І тоді іноді ми навіть ще не встигли зрозуміти, що саме відчули, а спогад вже якось, знаєш, телепортувався, він вже тут, і ми вже в тому місці там 10, 15, 25 років тому.
1: Дуже цікаво, що цю властивість використовують навіть в навчанні, бо дослідження показують, що запах, який людина відчувала під час навчання, а потім знову під час сну, може допомогти краще пригадати інформацію.
0: Та ти що? Ну розумієш, то може тому кажуть їсти шоколадку, там, ну, коли вчишся, я не знаю. Ну, можна спробувати. Щоправда, запахи можуть повертати не тільки приємні моменти, ну тут вже не так вже й приємно, знаєш, для людей з травматичним досвідом певний аромат може стати тригером важких спогадів, тому то треба бути теж обережним.
1: Та, до речі, я згадую в себе в житті, знаєш, коли десь такий запах відчую, думаєш, ого, як я цю інформацію забув в своєму житті, там, чи якусь подію, чи про якусь людину згадуєш. Тебе таке буває?
0: Або знаєш, та буває. От, наприклад, недавно в Треці одна дівчинка пише: от закінчились мої улюблені парфуми, залишились дві старі банки, і тепер мені треба вибирати, або я знову закохана в колишнього, або я там вчуся в 11 класі. Бо воно дійсно має оці асоціативний ряд, а ми йдемо слухати коротку комерційну інформацію, після якої послухаємо трек від Imagine Dragons. Реклама.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: людини з більшою кількістю котів виявилися щасливішими.
1: Науковці помітили цікавий зв'язок, що більше котів на 100 тисяч населення, то вища оцінка національного щастя. Можливо, це збіг?
0: Можливо, і ні.
1: А я вам скажу ні, бо я власник кота, і я вам скажу, що це дійсно так.
0: Ну і також дослідники вивчали токсоплазмоз, інфекцію, збудника якої можуть переносити коти. І тут усе навпаки. Що більше людей з цим діагнозом, то нижчі показники щастя. Але найбільше науковці здивувало інше. У країнах, де котів більше, випадків цього діагнозу виявилося менше.
1: Ну так, тому що ти, якщо вже власник кота, і ти свідомий, ти власник, то ти і до ветеринара ходиш раз в рік, і ти більше його обстежуєш, ніж себе, будьмо відвертими.
0: Тобто, фактично, ця кототерапія ніякий не міф, а воно дійсно працює.
1: Звичайно.
0: Але я так дивлюся, то в нас кожна третя людина має кота. Ми просто розумієш, нам сусіди заважають бути щасливішими, вже коти навіть не витягують ту ситуацію.
1: Ну то та, тут справді, коти насправді, знаєш, вони навпаки роблять твоє життя трошечки більш спокійнішим, цікавішим.
0: Серйозно, інколи... я згадую просто твого кота спокійнішим, інколи... щасливішим, Андрію, чого ти брешеш?
1: Спокійнішим, коли ти засмучений, а цікавішим, коли вночі він прокидається раніше тебе десь о 5 ранку і починає скидати все, де не так лежить, тому що він хоче їсти, він хоче гратися, він хоче уваги, але в той же час він тебе заставляє,
0: дітьми,
1: знаєш, зраночку встати, щоб твій день почався раніше, щоб ти більше встиг.
0: Ну, загалом,
1: коти це плюс.
0: Це ж таке щастя прокидатися в 6 ранку, бо твій кіт мовчить. Дійсно, я от мені цього щастя бракує, ти знаєш? Я просто прибічниця собак, тому я так, знаєш, до котів, ну, на витягнуту руку. Може, то, може треба переглянути це питання і упередження в житті.
1: В нас тут буде двобій, знаєте, пси чи коти?
0: Собаки, звісно, що.
2: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Заходьте у магазин «Фортуна». Тут є все, щоб зробити якісне освітлення. Від кабелів, вимикачів та автоматів до ламп, торшерів і навіть теплої підлоги. Ну і, звичайно, величезний асортимент світильників та треків на будь-який смак і гаманець. Також є дзеркала та годинники. Магазин «Фортуна» в торговому центрі «Маквей».
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери, 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
4: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині «Песто». Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. «Песто» – Новояворівськ, 50-ліття УПА 1. Щоб дитині іграшку знайти, в «ММ Тойс» треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей «ММ Тойс». Справжнє королівство дитячих розваг. «ММ Тойс», Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ «Центральний», Яворів, Тичини 3, ТЦ «Маквей».
5: Що сьогодні на обід? У ресторані «Соната» щодня щось новеньке, смачне та ситне. Комплексний обід лише 210 гривень. Завітайте у будні з 12 до 15 або замовляйте доставку за номером 098-129-66-17. «Соната» – смачний обід за файною ціною.
0: Реклама.
6: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Ви в Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8. Погода на Янтарне FM.
1: Стартувала вже третя година суботнього шоу «Файн». Я на Янтарне FM і з тобою файний Андрій Бакалов.
2: І файна Вікторія Дребот. А в нас сьогодні файно 15 градусів тепла. Ми вже йдемо до того, знаєте, максимуму, де буде 18. І мінімальний температура вже не буде, але мала бути 5.
1: Ну і загалом бачила через вікно, що сонечко нас вже почало тішити. Сьогодні опадів не очікується, ну, принаймні зараз так кажуть, але я б не ризикувала, з собою завжди в сумці тепер ношу парасольку. Знаєш, опеклася раз, тепер більше не хочу.
2: Знаєте, я вперше дивлюся зараз на прогноз погоди, дивлюся завтра 100% опади. Я таке перший раз в житті бачу, щоб прям 100%. От люди точно знають. Так що сьогодні ще маєте можливість насолоджуватися без опадів.

0: твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
1: Суботнє шоу на Янтарне FM, плюс ти, плюс піца від інфо дорівнює ідеальна субота.
2: А що тобі для цього зробити, щоб у тебе була така ідеальна субота? Дуже просто. Заходиш на наш сайт, там гортаєш до самого низу, і там є два віконечка. В першому віконечку ти пишеш своє ім'я і контактний номер телефону, а от в другому віконечку пишеш правильну відповідь на запитання від Віки Дребот.
1: Тільки дорогесенькі наші, будь ласка, не забувайте додавати свій контактний номер телефону, аби ми змогли до вас потім додзвонитися, бо дуже часто буває, що рандом обирає саме вас, але ви не залишили свого номера, тому ми мусимо обирати когось вже наступного. Питання сьогодні ось таке. Вам треба назвати найвідоміших братів-спортсменів України.
3: Реклама.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
8: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
9: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
10: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
3: Реклама.
0: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: думка, що ранкові тренування допомагають вам налаштуватися на продуктивний день, а вечірні скинути напругу після роботи. Але чи означає це, що один варіант кращий за інший? Будемо розбиратися.
1: Насправді все дуже індивідуально. Вранці легше зробити тренування частиною щоденної рутини, а ввечері декому простіше займатися, бо тіло вже прокинулося і є більше часу. Головне не жертвувати сном і не зважати на якраз на власне самопочуття.
0: Не зважати, Андрій, не треба зважати
1: на відсутність свого почуття, власного самопочуття.
0: Не знаю, насправді, як людям вдається тренуватися вранці. Насправді, я аплодую їм стоячи, бо коли я стаю вранці, наприклад, в мене будильник на 8, я от ставлю на 8:10, і я вже відмовляюся там або від сніданку, або ти йдеш просто по справах на навчання, на роботу, ну, так собі на вигляд. Ну, а тренування там ще десь впихнути, ну, я не знаю.
1: Ти знаєш, взагалі кажуть, що найкращий час для того, аби себе не змушувати, для того, аби себе, знаєш, якось там, як ти кажеш, не жертвувати там чи сніданком, чи сном. Вибирайте, коли вам добре.
0: Угу.
1: Так і по житті. Вибирайте, коли вам добре.
0: Просто звучить.
1: А чи ні?
0: Ну, мені здається, ввечері все ж таки простіше.
1: Ти згадай, як ми говорили про Франка. Пішов в ліс, хлоп, розумієш?
0: Ну,
1: потім
0: речі,
1: пішов
0: так.
1: Роботу зробив, потім пішов поїв, знов роботу і на вечір знов відпочиває. Люди добрі, то треба так жити, розумієте? Бо так себе чути, як Франко.
0: Ти так говориш, ніби ти так живеш. Ми знаємо, що ти ходиш тепер в спортзал, коли ти тренуєшся.
1: Ну, я стараюся хоча б два рази на тиждень, це вівторок і п'ятниця, бо там ще є день
0: сауни. Давай ще розкажи, в якому спортзалі, в якій годині. Ти знаєш, в мене теж була нещодавно спроба почати ходити в спортзал. Я успішно пішла
1: один раз.
0: У мене таке дуже періодично буває, але цього разу я не купувала абонемент. Я спочатку пішла попробувала, а потім вирішила, чи купувати, чи ні. Бо минулого року я купила абонемент, пішла два рази і так, якось
1: ти як справжня ведуча, прийшла, відкрила той зал і закрила.
2: Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама. Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067 415 80 95.
1: Красиві ручки, догляноті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в інстаграм «Ок», нижнє підкреслення «Нейл Кафе».
0: Реклама.
2: Хіт. It's my... Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Уявіть собі, ви понад 10 років не користуєтеся грошима. Ні зарплати, ні звичних походів в супермаркет з думкою, що треба купити тільки, там, наприклад, молоко, а виходиш і там вже частини зарплати, в принципі, нема.
1: Але австралійка Джо Немет живе саме так. Колись вона працювала, отримувала зарплату, але все одно ледве покривала щоденні витрати. А ще її турбувало надмірне споживання та його вплив на довкілля.
0: Тож що вона робить? Вона просто вирішує змінити своє життя. Вирощує овочі, доглядає за садами, допомагає друзям і сусідам, а натомість отримує житло і їжу. Також вона використовує продукти, які могли б інші просто викинути. І так вона 10 років живе реально без грошей.
1: Тут також є важливий нюанс, що жінка не живе в повній ізоляції від світу грошей. Її спосіб життя тримається на взаємодопомозі, довірі та спільноті людей, які підтримують одне одного.
0: І сама жінка каже, що тепер має значно менше клопотів, стресу, успіх вимірює не грошима на рахунку, а якістю стосунків із людьми. От так, розумієш? От така в неї комунікація настільки налаштована, що грошей їй, в принципі, не треба.
1: Дивись, вона, в принципі, класно собі, знаєш, так дає раду в житті, якщо 10 років на тому живе.
0: Угу.
1: А ще, знаєш, на такі філософські речі забирає собі в практичне життя. Бо то дійсно, знаєш, скільки би то грошей не було головне, аби стосунки з людьми були хороші. Тому, в принципі,
0: ти знаєш, воно для
1: цікаво.
0: Мене звучить дуже нереалістично. Я от все одно не розумію. Ну, невже ніколи не хочеться щось собі купити?
1: Ну, вона купляє.
0: Вона
1: ну,
0: не купляє, її люди це
1: ну, та люди дають, але купляє. Ну, то як? Купляє за рахунок людських грошей.
0: Чи а то? Як оці емоційні покупки, оце все? Ну, в неї цього нема, вона від цього відмовилася.
1: Їй просто вже трошки більше років, ніж нам з тобою.
0: Ой-ой-ой, ти розумієш? А ти би зміг так? Без
1: ні.
0: Грошей. Я теж би не змогла. Мені здається, люди би мене з моїми взаємостосунками послали далеко.
1: Але це цікавий досвід.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
1: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
2: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
1: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
2: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
3: Що сьогодні на обід? У ресторані «Соната» щодня щось новеньке, смачне та ситне. Комплексний обід лише 210 гривень. Завітайте у будні з 12 до 15 або замовляйте доставку за номером 098-129-66-17. «Соната» – смачний обід за файною ціною.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Smokehouse Barbecue». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
5: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
6: Реклама.
7: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартує крайня година суботнього шоу «Файно». Я на Янтарне ФМ і з тобою Андрій Бакалов.
3: І незмінно Вікторія Дреба. На термометрах у нас 17 градусів тепла. Максимальна температура на сьогодні буде 18, а от мінімальна 5.
2: Мені дуже подобається, що я просто кажу Андрій Бакалов, і ти такий кажеш незмінно Вікторія Дреба. Тобто дійсно на моєму місці тут ще нікого не було. Ось, а от так. На твоєму, знаєш, скільки вже до тебе було.
3: Треба боятися, та.
2: Та, зі мною дуже файно працювати. Маємо таку погоду, виходили на двір, то сонечка поки що не бачили, але кажуть синоптики, що має воно все ж таки нас потішити. Сьогодні точно без опадів очікується.
0: Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.
2: Ну що ж, востаннє нагадуємо тобі, а ти застрибуй в останній вагон і бери участь в розіграші піци від Інфуду.
3: Що для того треба зробити? Дуже просто. Заходиш на наш сайт, там гортаєш до самого низу, там є два віконечка, в якому можна вписати текст. В першому віконечку ти пишеш номер телефону свій контактний та своє ім'я, а от в другому віконечку, то що таке побільше, там пишеш правильну відповідь на запитання, яке треба.
2: Питання сьогодні ось таке. Вам потрібно назвати найвідоміших братів-спортсменів України.

0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівський Іване Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
4: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
5: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
6: Втомився?
7: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
6: Можливо, варто звернутись в Тея?
4: Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
9: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.
10: Ну що ж, маємо зараз вже потенційного переможця.
11: Переможницю
10: нашого розіграшу від нашого партнера DinFood. Цікаво, чи вона буде сьогодні смакувати, зараз дізнаємося під цією.
11: Христино, привіт, чи добре нас чути?
12: Доброго дня, чути.
11: Як настрій?
12: Сьогодні дуже класний.
11: О, і це прекрасно, означає, що ти вже налаштована на перемогу, але для того тобі треба відповісти ще на два додаткові запитання.
12: Добре, слухаю вас.
11: Ти правильно назвала найвідоміших братів-спортсменів України, це дійсно Кличко. А наступне питання для тебе
10: думав,
11: ось таке. Наступне питання ось таке. Автошлях М06 – це дорога, яка веде з Києва до...
12: М06?
11: Так. Андрій, ви просто бачили обличчя Андрія, він
10: я
11: зараз просто...
10: Я просто не можу таких слів говорити в ефірі.
12: Це, напевно, з Києва до Львова.
11: Не до Львова.
10: Київ, можливо, та крайня точка Ужгородівська, ні?
11: Можу дати підказку.
12: Добре.
11: Сьогодні є шанс підказки. Починається на літеру ЧА. ЧА.
10: На літеру ЧОП.
11: Дуже популярна траса.
12: Київ ЧОП,
11: правильно. Це правильна відповідь. Ну, наступне питання буде трошки простіше, щоб Христина собі видихнула. Як звати героїню лісової пісні Лесі Українки?
12: Мавка,
11: це правильна відповідь. І оплески, Христина, сьогодні для тебе. Ти отримуєш піцу від DinFood. Кому передаєш привіт?
12: Передаю привіт всім своїм колегам по роботі. Я працюю в банку Львів, Новояворівську. Передаю їм всім вітання, а також всім, хто мене знає, і своїм друзям.
10: Якщо Супер. Ти з Новояворівська, то у тебе буде ще додаткова безкоштовна доставка від нашого партнера DinFood.
12: Дякую.
11: Думаю, що можна і так скористатися. А тобі дякуємо, що на зв'язку, що слухаєш, і нехай смакує.
12: Дякую. Вам гарно.
11: І нам гарного дня
10: нам
11: також
10: гарного
11: побажали, годи. Але я за швидко перервала Христину, розумієш?
10: Зато, знаєш, Христина вже така на щасті на...
11: Вона ж, знаєш, запам'ятає на все життя, що М06, то є Київ.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

0: А тепер історія, яка змушує трошечки уважніше придивитися до того, кого ми дивимося в соцмережах. Угу. Тому що є такий чоловік, Жан-філантроп, або просто Жан-філ, який менше ніж за 2 тижні зібрав понад 230 тисяч підписників в TikTok, і його відео набрали 33 мільйони переглядів.
1: Людям дуже сподобалася його незвична зачіска, вуса, кумедні жести, і здавалося, знайшлася нова зірочка палай інтернету. Але виявилося, такий малесенький нюанс. Оцього Жана насправді ніколи не існувало.
0: Цього персонажа створили за допомогою штучного інтелекту, а далі історія стала ще цікавішою, тому що акаунти з його ім'ям почали просувати власну криптовалюту – мемкоін.
1: І її вартість також стрімко злетіла, але згодом обвалилася більш ніж на 99%. Ну і така схема була фактично частиною якогось плану, я не знаю,
0: ну,
1: на що вони
0: так
1: розраховували і очікували.
0: Так заробляють гроші, там потім, знаєш, купа відео про те, чим ти займаєшся криптою, там так, знаєш, голова просто вниз і рука обличчя.
1: І така реклама зовсім не нативна. Ну, але щоб ви собі розуміли, історія дійсно про те, як людина може не існувати в апріорі, але вона може класно завіруситися між людьми. І насправді я розумію, що частина цих підписників, мабуть, таки були теж нереальні люди, але є люди, які дійсно розчарувалися, коли дізналися, що його не існує. Вони такі, та ну, це настільки було круто все згенеровано, що люди не змогли відрізнити, що це дійсно штучний інтелект.
0: В дивовижний час живемо, розумієш, штучний інтелект творить чудеса.
1: Але ти знаєш, я отак зараз сміюсь, а от деколи дивлюся якесь відео, і така зависаю на 2 хвилини, думаю, а таке реально?
0: Я
1: чи нереально? Наприклад, там, де чоловік фургон з кока-колою закидає ментос, і вона зривається, він до неба летить, і ти таки думаєш, а реально таке чи ні? Ні, ну насправді бувають такі випадки, коли дійсно сидиш і думаєш, господи, поможи.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Красиві ручки, доглянуті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в інстаграм «Ок», нижнє підкреслення «Нейл Кафе».
2: Реклама. Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: дослідники з Колумбійського університету і університету Вісконсину провели 4 експерименти, щоб з'ясувати, як пушовики та гаджети впливають на нашу пам'ять.
1: Ну, наприклад, якщо вас запитати зараз, чи є країни, у яких прапор лише одного кольору, ви спробуєте пригадати їх, чи одразу полізете гуглити?
0: Я би одразу полізла гуглити, бо я не знаю, ну, Туреччина. Один колір, от я вже згадала, до речі. То виходить, що я вже поза опитуванням.
1: А там зірка, ні, ще жовта?
0: Ну, але колір один. Ти так сформулював питання. Ну, взагалі, учасники дослідження частіше обирали другий варіант, вони одразу йшли гуглити, замість того, щоб придумати і подумати самостійно, просто шукали відповідь в інтернеті. Бо це набагато швидше, простіше, зручніше. Але чи це корисно для людини?
1: Тобто, я так розумію, що ми можемо забути, що прочитали, але чи то пам'ятаємо, в якій папці це лежить, а на якому сайті це можна знайти, 100% ми знаємо. Тому що реально, ну ти розумієш, ти економиш стільки свого часу, можливо, це з тим пов'язано?
0: Ну, можливо, бо науковці пояснюють це тим, що ми дедалі частіше покладаємося на такі зовнішні джерела інформації, той самий Google, так само, як можемо розраховувати на друзів чи на рідних, які щось пам'ятають замість нас. От буває теж таке, що треба щось згадати, а ти знаєш точно, що ця людина тобі за секунду додасть правильну відповідь. І нащо напрягатися самому, якщо то можна вирішити набагато швидше?
1: Ну, але, звичайно, є нюанс. Якщо ми знаємо, що інформація нам, наприклад, знадобиться там на іспиті, то, звичайно, що вона запам'ятовується рівно на ті години іспиту, а потім автоматично забувається і кидається в якусь таку шухляду, знаєш, де потім попробуй достань.
0: Ти знаєш, перечитала все дослідження, ну, так, скорочений варіант, і так і не зрозуміла, чи погано це, чи добре, бо кажуть, що для нас загалом класно би було трошечки свої мозги задіювати, та, свій мозок, трошки, щоб він працював, але інколи, ну, то забагато ресурсів на то просто йде, розумієш?
1: Ну, дивись, з одного боку ми економимо час, а з іншого боку ми економимо свої, знаєш, розумові ці гілочки, які мали би працювати, мали би думати, а ми їх не використовуємо.
0: Дивись, але економити час дорівнює економити гроші, а зекономив означає заробив.
2: Реклама. Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей. Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім, вікна, двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім, вікна, двері». Новояворівськ. Бандери 15. Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
3: Знайти гарні меблі та світильники для дому – це справжня фортуна.
4: Так-так, салон світла і меблів «Фортуна». Тут дуже великий вибір світильників різних типів і форм, а також стильні м'які корпусні меблі та декор.
3: Пропонуємо також кабельно-провідникову продукцію, автоматику та багато іншого.
4: Салон світла і меблів «Фортуна», вулиця Івана Франка, 1Б, другий поверх.
2: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. 50-ліття УП 1. Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
5: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Реклама.
5: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 14 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Вже бамбула їхала, вже бамбула йшла. Та ще своїм улюбленим слухачам погоди не переповіла.
3: Як гарно.
2: Народна творчість, а от так. Скільки там
3: маємо
2: градусів?
3: Маємо 17 градусів тепла, максимальна температура на сьогодні буде 18, ще плюс 1 градус тепла, аби вас зігріти. От, а мінімальна десь там 5 загубилася ще вночі, коли ви спали.
2: Не втрачаю надії на прекрасний сонячний суботній день, і ви не втрачайте, кажуть, що сьогодні без опадів, а от завтра, не буду вам навіть говорити, не буду псувати настрій, і ви не заходьте в прогноз, не дивіться, що там буде завтра, насолоджуйтесь сьогоднішнім днем. Сьогодні з тобою був Андрій Бакалов.
3: І незмінна, прекрасна та талановита Вікторія.
2: Дякую.
0: Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Зі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
5: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
6: «Б'юті Лазер» запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК «Родинний».
7: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
8: Реклама.
9: Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Красиві ручки, доглянуті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в інстаграм «Ок», нижнє підкреслення «Нейл Кафе».
2: Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067 415 80 95.
0: Реклама.

0: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янта

Дві громади. Один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Ресторан «Соната» шукає покоївку. Якщо ти відповідальна, охайна і любиш порядок, телефонуй та записуйся на співбесіду 067 935 17 55.
2: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
3: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
2: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
3: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098 152 99 46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
4: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
5: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви, дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
0: Реклама.
6: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 15 година. Янтарне ФМ.
1: Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.
5: Знову

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Красиві ручки, догляноті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в інстаграм «Ок», нижнє підкреслення «Нейл Кафе».
2: Реклама.
3: Світі дуже багато причин. А я в світі дуже багато причин. А я

Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Песто. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Песто. Новояворівськ. 50-ліття УП-1. Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей. Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
0: Заходьте у магазин «Фортуна». Тут є все, щоб зробити якісне освітлення. Від кабелів, вимикачів та автоматів до ламп, торшерів і навіть теплої підлоги. Ну і, звичайно, величезний асортимент світильників та треків на будь-який смак і гаманець. Також є дзеркала та годинники. Магазин «Фортуна» в торговому центрі «Маквей».
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
3: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Україні 16 година. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: 20% знижки на перші дві поїздки. Он таксі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця щасливішими. У «Флавермі» знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів «Флавермі». Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм «Флавермі».
2: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
3: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
8: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
9: Реклама.
10: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Красиві ручки, доглянуті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в інстаграм «Ок», нижнє підкреслення «Нейл Кафе».
2: Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4/4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
0: Реклама.
3: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
1: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
0: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
1: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім вікна двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім вікна двері». Новояворівськ. Бандери 15.
4: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
5: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
6: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. «Смоукхаус Барбекю». Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте «Смоукхаус Барбекю» на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт, в ефірі Сергій Присяжний і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Відправимо «Латекс Фауна» на заробітки аж за Нептун. Почуємо, як може звучати історія України від Трипілля до наших днів. Дочекаємося двох весен разом із Джері Хейл та Святославом Вакарчуком. Зазирнемо в майбутній фільм про братів Гадюкіних і послухаємо, про що співає інструментально блінда Важний ансамбль шансону Мирослава Кувалдіна. Починаємо з космічно-байкерських новин. «Латекс Фауна» викотила новий сингл і кліп під назвою «Кажан». Це перший реліз із майбутнього концептуального альбому «Астропанк». Новий альбом буде космічним за декораціями, але цілком земним за історіями. Що це означає на практиці, знає Діма Зезюлін.
3: Пісні розповідається про політ чоловіка в далекий пояс Койпера, де він добуває мінерали. Там зустрічає дівчину із сусідньої школи, з якою у нього либонь був роман. Тому це чисто так фантазія. На основі якихось сільських приколів і сай-фай кіна, скажімо так.
2: Сільські приколи, як бачимо, долетіли далеко. З метеликами в животі тут не склалося, у «Латекс Фауни» там завівся хтось цікавіший.
3: Наш ліричний герой, можливо, у нього навіть така морда, що неї тільки пацюків бити. Але він харизматичний, класний. І от він каже, що ти ніколи не знайдеш такого кажана, як я, що в животі тріпоче. Но він влюбляє в себе людей, і це його суперсила.
2: До кажана зняли і кліп. Режисером став Інді Хайт, який із «Латекс Фауною» працює вже не вперше. В основі відео те саме дивне тяжіння до людини, яку важко назвати звичайною. 20 листопада «Латекс Фауна» збирають київський МЦКМ на ювілейний концерт на біс. Із назвою концерту музиканти теж трохи побешкетували.
3: Ми вирішили трошки погратися в цю естетику і зробили, типу, це ювілейний концерт, нібито, що ми 50 років на сцені. У нас будуть запрошені зірки, у нас буде розширений склад гурту, може якась красива дівчинка буде грати на саксофоні, не знаю, може баян хтось візьме. От і ми влаштуємо такий вечір бенефіс гурту «Латекс Фауна». Це, як мінімум, буде забавно.
2: До листопадового бенефісу ще є час, а перший сингл з майбутнього «Астропанк» уже прилетів. Перевіряємо, хто там тріпоче у животі у «Латекс Фауна».

метеликів офіційно підвищили до кажанів. Космічну вахту теж зараховано. Можемо працювати далі. Історію України від Трипілля до наших днів тепер можна не лише прочитати, а й почути. Композиторка Марія Яремак завершила запис української «Одисеї». Це 12 симфонічних композицій, які проходять через Трипілля, Київську Русь, Козацьку добу, розстріляне відродження і доходять до сучасної російсько-української війни. У записі взяли участь понад 70 митців. До оркестру додали трембіти, ріжки, цимбали та сопілки. Дослідник традиційної музики Ярема Павлів зіграв на столітній карпатській скрипці. А для епізоду про Трипілля записали те, що в музичній історії зустрінеш нечасто: звучання глиняної статуетки богиня мати та зерна всередині стародавніх горщиків. До консультацій долучилися композитори, які працювали над фільмами «Зоряні війни», «Світ Варкрафта», «Ліга легенд» та «Чорне дзеркало». 12 композицій, кілька тисяч років історії. І зерно в трипільському горщику теж має свою партію. Брати Гадюкіни йдуть у кіно. І назву для фільму довго шукати не довелося. Повнометражний байопік про гурт і Сергія Кузьмінського називається «Все чітко». Прем'єру запланували на 24 вересня 27-го року, у річницю першої «Червоної рути». Сам фестиваль 89-го року стане кульмінацією стрічки. Саме там брати Гадюкіни свого часу здобули призове місце. Фільм розповідатиме про появу гурту на тлі розпаду Радянського Союзу, львівського андеграунду та відродження нової української рок-сцени. В основі сценарію – книжка Юрія Рокецького «Все чітко», Сергій Кузьмінський і брати Гадюкіни. Самі Гадюкіни теж у справі. Музиканти консультують знімальну групу і стали музичними продюсерами картини. Так що за музику в кіно про Гадюкіних відповідатимуть самі Гадюкіни. Джері Хейл і Святослав Вакарчук записали перший спільний дует. Пісня називається «Дві весни». І визрівала вона не один сезон. «Дві весни» почалися ще навесні 24-го року. Яна запропонувала Вакарчуку колаборацію. Музиканти зустрічалися, шукали гітарні і фортепіанні партії, сперечалися про гармонію і навіть про те, чи не задовга сама пісня. Та історія між ними почалася ще раніше. У 2016-му Джері Хейл була ютуб-блогеркою і записувала кавери. Святослав Вакарчук помітив її версії пісень «Океану Ельзи», поділився ними в соцмережах, а згодом Яна почала надсилати йому свої перші демо. Минуло 10 років. Із каверів та листування історія нарешті доросла до дуету. Пісня про людей, яких розділяють міста, кордони і обставини. Але не почуття. «Дві весни» чекали. Тепер можна почути.

Дві весни минули, пісня залишилася, очікування закінчилося. Мирослав Кувалдін зібрав інструментально-бліндажний ансамбль шансону. Кувалдін нині військовослужбовець. Разом із платформою «Культурні сили» його ансамбль випустив міні-альбом «Всі військові, колишні цивільні». 6 пісень говорять про дистанцію між фронтом і тилом. Без лекцій, з гумором і самоіронією. Є папери про армійську бюрократію та знаменитий журнал обліку журналів. Є «Зайчику Бобо» про ніч із життя бойових медиків. Є піратська пісня «Друже» про взаємопідтримку. Сам Кувалдін пояснює ідею просто. У військових і цивільних накопичується різний досвід, усі втомлюються, і головне зараз не дозволити дистанції перетворитися на прірву. 6 пісень про армійське життя від людини, яка тепер знає його не з чужих історій. Тоня Матвієнко записала пісню для тих моментів, коли шлях угору більше нагадує сходи з пропущеними сходинками. Її нова пісня «Ти зможеш все» про віру у власні сили, але без історії про людину, яка одного ранку прокинулася, повірила в себе і більше ніколи не помилялася. Невдачі, сумніви і падіння тут не викреслюють із маршруту. Тоня каже, що людину вперед веде саме віра в себе. Та сама трохи наївна, яка дозволяє зробити ще один крок навіть після невдалого попереднього. Ще одна закладена в пісні думка – прагнути більшого нормально. Назва тут одразу працює як відповідь. Якщо ти

три слова, які працюють краще за довгу мотиваційну лекцію. Попереду чеські музиканти в українських лікарнях. Можливі творчі відпустки для митців у війську, нове золото The Hard Kiss і пісня, для якої вокал записували в студії, де працювали Прінс, Доктор Дре та Снуп Дог. І це ще не все. Якщо саме збиралися заварити собі чаю, зараз хороший момент. Почуємося за кілька хвилин. Ми знову в ефірі. Це важка ділянка Топ 10. Мене звати Сергій Присяжний. Чеський гурт «Чверть на смерть» регулярно приїздить в Україну з благодійними виступами. Останній маршрут знову пройшов неконцертними клубами. Музиканти виступили у Львові, Лисецькій лікарні на Івано-Франківщині та реабілітаційному центрі «Мрія надії». Їхніми слухачами стали військові, поранені, пацієнти і медики. Концертами поїздка не обмежилася. «Чверть на смерть» привезли необхідну допомогу, а самі виступи поєднали з гуманітарною підтримкою та зборами. Для чеських музикантів це вже не перший такий український маршрут. Гурт повертається до лікарень і реабілітаційних центрів, де звичайного гастрольного розкладу просто немає. Музикант мобілізувався. А що відбувається з концертом, виставою чи фільмом, у якому він потрібен саме як музикант? Для таких ситуацій Мінкульт і Міноборони шукають окремий механізм. Йдеться про творчі відпустки для військовослужбовців, які до мобілізації працювали в культурі. На певний час вони могли б долучатися до конкретного творчого проекту, але лише за дозволом військової частини. Велика війна залишила в армії музикантів, акторів, режисерів, художників та інших людей творчих професій. Вони стали військовими, але їхні цивільні професії нікуди не зникли. Саме між цими двома реальностями зараз і намагаються знайти робочий механізм. Поки готових правил немає. Творчої відпустки в календарі військового митця ще не з'явилося. Місце для неї тільки шукають. The Hard Kiss повернулися до Greyhound і вирішили, що п'ятому альбому ще є що сказати. Гурт випустив делюкс-версію платівки, яка з'явилася влітку. До неї додали три ремікси та нову україномовну композицію «Золото». Один з реміксів зробив німецький електронний музикант Шайлер, а «Золото» отримала власний кліп, який зняв Вал Бепко. В основі Greyhound тема часу і змін, які він приносить. Наживо новий матеріал гурт повезе у великий європейський та американський тур. А поки далеко їхати не треба.

Ось таке золото. А ми повертаємося до новин. Над новою піснею Злати Огнєвіч працювали більше року. Новий англомовний сингл називається «Fighter». Основний вокал Злата записувала в американській Elemental Recording. У різні роки там працювали Prince, Dr. Dre, Snoop Dogg і Quincy Jones. Оперну партію вже записали в Києві, у будинку звукозапису. До запису долучився і госпел-хор із 12 британських музикантів. Працював із ними продюсер Койо Самюел, лауреат Бафта і музичний директор Євробачення. Перед американською студійною сесією Злата займалася з вокальним коучем, готуючись до складних партій. «Fighter» стала другою композицією її майбутнього англомовного альбому. Саме співачка говорить у ній про досвід критики, відмов і право не підлаштовувати власну творчість під чужі очікування. США, Британія і Україна зійшлися в одному записі. Від Купала через світ мавок до запитання «Хто я?». Саме такий маршрут Анна Данч проклала у своєму новому міні-альбомі «Магія». 5 композицій вона склала в одну послідовну історію, де українська міфологія і фольклор зустрічаються із сучасною електронною музикою. Починається все з квітки та атмосфери Івана Купала. Потім приходить мавка. Заголовна «Магія» говорить про зв'язок між двома людьми, який важко пояснити словами. «Ой, ти родися» повертає до теми дому, коріння і належності. 5 композиція залишає міфологічний персонажів позаду. Після Купала, мавок, магії та давніх образів залишається запитання вже до самої себе. Воно ж стало назвою останньої

0: Ну от, почали з чоловіка, який знайшов себе аж на поясі Койпера, закінчили людиною, яка ще тільки запитує, хто вона? Відстань між цими двома точками вийшла космічна. З вами був Сергій Присяжний. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте!
1: Реклама. Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
4: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
6: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
1: Реклама.
7: Янтарне FM.

0: бістро «Я ю є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Красиві ручки, доглянуті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в Інстаграм «Ок», нижнє підкреслення «Нейл Кафе».
2: Реклама.

Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Сервісний центр «Західкава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Західкава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині «Песто». Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. «Песто». Новояворівськ. 50-ліття УПА-1.
5: Знайти гарні меблі та світильники для дому – це справжня фортуна.
6: Так-так. Салон світла і меблів «Фортуна». Тут дуже великий вибір світильників різних типів і форм, а також стильні м'які корпусні меблі та декор.
5: Пропонуємо також кабельно-провідникову продукцію, автоматику та багато іншого.
6: Салон світла і меблів «Фортуна», вулиця Івана Франка, 1Б, другий поверх.
0: Реклама.

0: температура росте, раз.
1: В Україні 18 година. Янтарне ФМ.
2: Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
5: Бедронка вже у Новояворівську?
6: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
7: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
8: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
0: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: super, I feel good.
1: Реклама. Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
2: Реклама.
3: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі «Янтарне ФМ». 97,6 та 92,8.

Словив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама.
1: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
2: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
1: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
2: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
3: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкіри обличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
4: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
6: Ресторан «Соната» шукає покоївку. Якщо ти відповідальна, охайна і любиш порядок, телефонуй та записуйся на співбесіду 067-935-1755.
7: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім, вікна, двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім, вікна, двері». Новояворівськ. Бандери, 15.
8: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
0: Реклама.
9: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
4: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
6: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.
7: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП

дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

бази. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут.

де в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Песто. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Песто. Новояворівськ. 50-ліття УП-1.
0: Реклама.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: гаряче!
1: Скажи оператору промокод «Новий Явір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
2: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Реклама.
5: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК. Реклама.

пані вельможні просили, щоб я залишався із ними. Русалки мене лоскотали і мавки гукали піснями своїми. Та на що мені ця богема і міфи, і легенди без твоїх очей? Шукав вічний шлях і любов, а не пригоду й трофей.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
0: В Україні 22 година. Янтарне ФМ.
7: Радіо Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
0: Ветеранський бізнес. Реклама.
2: Радіо «Янтарне»

0: Янтарне FM. 97.6. Радіо рідного міста.
1: Я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і мої дяді.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: with you. What a dangerous thing that I put me through.
1: Мене звати Єва, мені 7 років, і я слухаю Янтарне.